Nandipi na ngonga oza kuyuka nzengo oza kubiki sama consolation vali kokota deja na mutema na yo na ndengo koti na adoration ilongo na ngai kuna yebi na ngonga oza za en contact na nani na le roi de roi le seigneur de seigneur dima solution pesa ni dima ki malade zali ko limo na ngonga oyo dima ke ba pinyo lolo oyo ba kanga ki ba mfuta ki omena ba ndo ki ko luta suki wapi na ngonga oyo yesu kata avant ko lala.

0: mama da suka
1: yo maye
0: mire ni umukabe grupe minka esa erere inatengeneza na kutuzishia super kalite banaita singe chaze na best tofauti na zile zingine zenye zinaleta kama mulume
1: wanda na iko zile tu bana tengeneza pia royal room cafe royal room tangawizi na zote hazina mulume
0: ni makalite speciale hawana kongira
1: hawana kongira sikia sasa.